0: Tjallali och Shubidu och spel. Johnny spel sang Hellbillies för dig i upptur. NRK PN kommer idag ha lite som fokus på matauk.
1: Ja.
0: Sanking, plukking,
1: allt med hämte från naturen och in i heimen och till kallare døgn.
0: Ja. Och du når oss som vanlig till när du visst du vill kommunicera med upptur i NRK radio. Alltså appen som du har på telefon. Trycker sänd in och allt det där. Detta kan man nå. Elisabeth Fredrikke skrev lite tidigare, tog jag med henne i förrige timme, att hon skrev, jag tror generationen för oss var mycket bättre till att samla i naturen. Och vi har funnit fram ett litet exempel på det. Det här är Filmavisen. Det är från 1956. Och detta är alltid härligt att höra, alltså jargongen, språket. Det är en fest i sig själv. Men det med sopp, det är det med länge behör.
2: Sopp är både god och billig mat när en bara finner fram till de ofarliga sorterna. Den deilige champignongen för exempel har mörka skivor. Den farliga fluesoppen har vita skivor. Rödskivesoppen har röda skivor på undersidan och är giftig. Mens blåmuserongen med blålilla underside är en av våra bästa sopper.
0: Blåmuserongen, den känner jag inte till faktiskt.
2: Fåresoppen, som har ganska små porer på
1: undersidan,
2: hör
1: med bland i
0: spisen. Där snackar han fåresoppen som jag fann så mycket av på ett tidspunkt. Det som är så fint nu när du går ut och plockar sopp, det är att du kan ha en sån artsorakel och soppapp. Och visst är det när du är i tvil om, så går det an att ta bilder. Och på sådana utfartsdagar, alltså när det är många ute och går, så säger i helgen eller när det är fridagar, så sitter där soppexperter på vakt och tar emot det och svarar dig i den här appen. Den är genial. Jag skulle säkert aldrig sagt det, för då får jag aldrig svar igen när alla andra ska in där.
1: Men vad typ av sankar är du, Rune? Alltså, föräldrarna våra, bästa föräldrarna våra, de gick ut och brukte det de hade, hämta, stövla, band. Ett eller annet og fikk det med seg. Og nå leser jeg mer og mer at det blir sånn trendig greie. De kaller det New Nordic Trend. Og da blir Oslo-hipsteren beskrevet som sanke granskudd og gaukesyre til femretters middag med spesialdesign av soppkog og sånn sankekniv. Har du det?
0: Nei, jeg fikk soppkog fra Klaas Olsson i gave av min gode venn Gil.
1: Ja, du har?
0: Ja, jeg har soppkog. Ja. To forskjellige størrelser, faktisk. Og så har jeg kjøpt en sånn kniv, men den glemmer jeg alltid.
1: Du er hipster.
0: Nei, jeg er ikke hipster. Jeg har sånn en fin soppkniv med kost bakpå.
1: Ja.
0: Ja, og så er det jo kniv da. Tenk om det er noen flere funksjoner, det tror jeg ikke. Det er sånn billig greie, men jeg glemmer alltid å ta den.

0: Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på brukelyden ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester uten dette. Her kommer sommaren, blev en stor hit I Sverige, og mange oppdaget låta også her I Norge. Gustav Auren og Stefan Dik reiser fortsatt rundt og gjør noen eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler og 90-tallskonserter, og alltid til enorm jubel og alt.

0: Klockan är 20. Här är NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid efter storbranden i Drammen. Branden har pågått i over ett døgn og 450 personer är evakuerade. Reporter på stedet, Caroline Forberg, beskriver en distinkt lukt som har kommit idag och som inte var där igår. Hun har fått en uppdatering från insatsleder i politiet, Frode Presthus.
1: Status nu på selve branden är att det är god kontroll på branden i selve boligområdet, men det är inte meldt om kontroll på skogbrand, så den lever vidare.
2: Vad gör det nu utöver kvällen och natten?
1: Utöver kvällen och natten så vill det fortsatt vara slukningsarbete på stedet, både i boligstrøket och uppe i det skogbrand. Helikoptrarna är satt på backen förlöpig. Men det är stora mannskap upp i skogen som driver slukningsarbete utöver.
0: Och för säkerhets skull så var lukten som reportern har luktat alltså lukten av brand så inte det skapar förvirring. Undersökelser av brandorsaken är satt igång, men de tekniska undersökelserna har det ända inte varit möjligt att starta på, fortæller politiet vidare. De ser ikke noe mistenkelig ved branden og har en formening om hvor den har startet. De poengterer at branden har spredt seg veldig fort. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd i storbranden. Du kan følge videre utvikling og lese mer om branden på nrk.no. Ungarns president Tamás Sulyuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Sulyuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Her hjemme skal alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak nå ha fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fortsatt mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, forteller Sveinung Skole, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det britiske rockbandet Rolling Stones er på første plass på hjemlandets hitliste med sitt siste album Foreign Tongues. Det er 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles hadde i sin tid. Kun slått av Robbie Williams som toppet albumlisten 16 ganger. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, som jeg liker å si, så det meg en like stor glede å være her og spille musikk for deg, enten du har valgt å være på NRK P1 selv, eller om det har blitt valgt for deg. Og i den neste timen det altså jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med musikalsk selskap, og vi skal starte denne timen med en låt som fikk et enormt comeback takt være TV-serien Stranger Things, og da mener jeg virkelig enormt. Den endte opp med å strømme for $1 million i uka, tror jeg. Dette Kate Bush og hennes Running Up That Hill.

0: Klockan är 22. Här är NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid efter storbranden i Drammen i Krokstadelva. Branden har pågått i över ett døgn och slukningsarbeidet vill fortsätta utöver kvällen, fortæller politiet. Orsaken till branden är inte känd, men politiet ser inte något misstänkligt. De jobbar med att efterforska saken. Politiet har upprättat en egen e-postadresse och uppfordrar folk till att ta kontakt därsom de har tips. Vi står ovanför mer komplexa och långvariga händelser med brand. Och vi må förstärka. Det fortæller justis- och beredskapsminister Astrid Aas Hansen i ett intervju om storbranden i Drammen.
1: Vi må absolut i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brand- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at den kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Ungarns president Tomasz Sulyuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Sulyuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Regjeringspartiet Tissa brukte sitt 2/3 flertall for å få gjennom grunnlovsendringen. Skogbranner i Kanada rammer urbefolkningen ekstra hardt, det melder CNN World. Det pågår nærmere 900 skogbranner i landet, og et isolert urfolkssamfunn har brent helt ned til grunnen. Over 30 hjem, en skole og flere samfunnsbygg har blitt totalt ødelagte som følge av skogbrannen, ifølge CNN. I nord har rundt 30 norske reinsdyr vært fanget på russisk side av grensen i flere måneder. Reineierne kan følge dyrene med GPS, men de kan ikke krysse grensen for å hente dem. Vanligvis finner reinsdyrene veien tilbake til Norge på egen hånd, men denne gangen har flere havnet på feil side av gjerdet i Russland, og kommer seg dermed ikke hjem, forteller leder for reinbeitedistriktet Egil Kalainen. Det norske grensekommissariatet er varslet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
2: P1. Og takk for nyhetsrapporteringen. Nå er det sånn at klokka har passert 22. Det betyr at jeg har en times tid igjen sammen med deg her på lørdagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Veldig kjekt å ha deg her med meg.